0: Atunci mi-a legut, măzuri, legi măzuri. Mi-a mai mi-a legut. Ascultă, mi-ascultă să am cot, așa bătău, aș către chiar cu drumul.
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।